0: 司令，您看谁来了？
1: 哎呦！哎呦哎呦哎呦！我的姑奶奶，
2: 别叫的那么好听，不就是有些日子没见了吗？也不至于给自己降了一个辈啊！别把我给降老了。哎呦呦
1: 呦！哎呀呀！今天是什么日子呀？哪阵风把您给吹来了？
2: 想你了呗。
1: 想我了？哎呦，我更想你呀！来来来，亲一下，亲一下。
2: 哎。你还怕没有亲的时候啊？
3: 哎，你他娘的站着干什么？
1: 到侯碧玲订桌饭去啊！
4: 是，
3: 没点眼力劲儿。
1: 哎呦
3: ，我说小妖精啊，哎呀，你想我了是吧？咱们今天酒足饭饱以后，总该翻云覆雨了吧？
2: 我还云开日出呢，
3: 这又怎么了？
2: 我想求你办件事儿。
4: 事儿，事儿，天天来都是事儿。说吧，找我办什么事儿？
2: 我不想在这儿说。
3: 也对啊，待会儿。咱俩吃点小饭，喝点小酒，被窝里说去，啊！来，
5: 这可是我们国家的国宝啊！
2: 嗯，
5: 它质地非常的好。
6: 我来帮你们翻译吧。
5: 好，谢谢。
7: いいですね。ちょっといいところ来たんですよね。お願いします。
6: 何言いたいですか？
7: 彼にこの仏像をチェックしてもらいたいです。
8: 咱们必须用性命保而护之。
9: 日本鬼子不但强杀了老爷太太和全家的男女老幼。他们把玉佛也抢走了。
7: どうしたの？顔色が悪いですよ。
6: この仏像びっくりされました。
7: ご師さんもよく知ってます。
6: 古代ここにいたので、お父さんは高度の商人です。
7: それなら、この仏像にどう思いますか？
6: 国宝。

0: 我也没办法，这熊警浩在门口盯着呢。私をとても楽しくさせまして、ありがとう。
1: 私はデモ今じゃない、残念です。どちらへ？通り道なら乗せてあげますよ。ナミさんはどこに住んでいますか？トアハン。お茶でもないので、お先にどうぞ。
0: では失礼します。
1: じゃあね。

0: 少しの時間後、あのアナイと一緒にあなた様の部屋に行くのはどうですか？
1: 少しの時間なんだ。今はもう待ってないことだ。
0: 時間はまだですよ。もっと遊びましょうよ。

0: 何がおかしいですか。
1: 先生，用这把毒刺刀，连刺十八刀，刀刀要害。这说明他是一个有经验的杀手，能够熟练的杀人。可是他逃走的时候显得很慌张，可他的杀人技能并不相配。最近会杀的卡高度杀的卡高速的卡
0: まあ二件があった。一件は二人の兵士が銃撃され犯人は逃げ、もう一件目は兵士が締め殺されました。
1: 締め殺されました。
0: あ、犯人は捕まえれず逃走。
1: 報酬は
0: 全部この辺りです。
1: 難怪这一带有很多的慰安所和小酒馆，有很多士兵深夜留恋在这里，所以他就是冲这些落单的士兵下手的。
0: 課長、内部の駐在軍に警報を鳴らしますか？
1: いや、秘密だ。
2: はい。